0: kayi mozokoti Charles dipandando da fonde kiluka ngamba sambala pezeni balusena uku akimwanga zo fadiso ikitimi na Martial Steve Mbizisinga ndalti kwa singa kilindo kwa singa tikonomi Martial Ibarala
1: Ibarala yirsela merene vala ibanga zokwe
0: la sona tindo kwa singa suwa la kikir nando timeni mungu angati ndo kwa biangu ya chiko foro nando ti ando kusala suwa kiti kodoti pepe
1: nila kala susi ya ika kilundu na kodoti ala kake game ala kifuta asiransa la kina kodoti ala keda ndo kwa biangu ya chie akeni
2: Radio Ndiki Luka
3: Benzengbonga ndali tikonomi
1: Kurubia TV Africa nende tifondo Kurubia TV Africa nende tifondo ngusa iku sanu balu sanu oku amuyanga na akutu kutu wala na andu kwa ndende susa kechi kodo wandi tene alundu katiga ala gagi na kodo TV Africa si afuta a assurance ala ngwa kona pekoni Martin Zigeli soa ki moko zina nduti sukarias RCA aguna mingi mungombi lasu atati susi tonga na nengoni pepe akisa si li tati kodo TV Africa akiwa akoforo mingi pepe nengoni akisa si luki wangangunga si ala susi ya kikwina kutu kutu ndende halimbi tene awara ngangutala Martin Zigili akinasinga ti idoro gusi
4: Kozole kwe mbiete la mbitene iso kwe sara kwa na yati sektor ti assurance na bi Afrika imu singila mingi na direktor ti kabineti minister ti finance na ti budget ndali ti mbeti solo tombela na azo so kwe akina kukutu so asara immatriculation na kodro ti tena la kwe ndia ndia so amuni la so asara ngu balo mene na uku na gbeti president dako en 1961 ndia swa tene to nomozo so kwe mo kana bene yetimo wala kukututimo si mo sara immatriculation na RCA wala datimo wala société timo wala entreprise mo wala atelier timo si mo sara assurance ni mo sara assurance ni gina kodro ti gina bi Afrika e azo mingi ya tarati girsani e azo mingi amu habitude na yati anguso awonso tite na yala kwa sara assurance ti a auto ti ala na Cameroun mingi ni na Cameroun e ala goka ala ke sarnika ala ke paye taxe soit na dotia contrat assurance ni kwe na Cameroun ka e kwale ni ati so tongana accident si mo wara ka ou mo wara kwa il faut que a wakwani il faut que ala wara futa moni mais mo zo mo na bangige ou mo na bangasu ou mo na bambari si kukutu so a gufa bitimo ou kukutu so a gumo a assurance na Cameroun ka wana douala wana yaoundé ka boké sara tongané ti lona bangigé una banga sou ti go jusqu'à la douala boké lango ka toné boké payé le toné mo té toné mo si mo wara compagnie d'assurance ni gi monalo lo ko mo yara mo petit tel mo sara tené à indemniser mo ak ngamou mingi ndali la si directeur du cabinet du ministère des finances sou et puis ka sa ko les lo à tomber la sou ti tera tena wa Afrika tené il faut que assurance tia auto aussi à sara immatriculation à RCA à sara ni gay na kodro ti
1: atene ko su Martin Zigi la tene na ti pika ngo patara so ala limbiti mani ki kere ki na ti kwa singa ti ekonomi
2: Radio Ndiki Luka votre météo

0: tongala ke waraye na yati anda preti da fonono ndeki luka pikango patarati e sola kwe nando ama matene so akia kwenmani mingi ti sara tene ti maingo siriri wala education mandango aye nga na ye so si yaki na gunda ti maingo ti mbeni kodro na lango ti la soso ye ke luti nando mbeni tene so abatene ti seni abatene ti awali mingi wala ambeni asiwa so yi tene tene ti apilulu wala ki ambeni ango boso si alingbi ti tene akanga lege na ango na yati asiwa si ti tene siwa atambura nzoni tongana ye si apilulu ayoro so ayeke tambura ayeke sara kusala na ti tere ti zo azowa si alingbi ti tene amuni ayeke amasika wala ayeke amama so si ngu ti ala hon mingi adu molenge mingi na ndö ti agba ti ahunda so kue yeke na agene use na tere ti meza ti pika patara ti kiri na tene na ahunda ti ye so kodro ni ayeke docteur Gay Sephora gynécologue ibarala
1: ala mingi
0: yeke nga na yapakara Dan Morissette so lo yeke sage femme ibarala
1: ibarala mingi
0: e dabe ti ala so awamangoi na ndo ndende so ala gi da kua singa so e sara ni maboko na omboko na fédération internationale ti croix rouge wala FICR ekiri singila encore na ala tongala ayeke wara ye lakue tonso si e kapa ti pikango patara ti ye la docteur Gay Sephora ala yeke gynécologue e zia yanga ti pikango patara ni na ala ambage gi ala tene na ye ye nyasi lingbi ti hinga na ndö tënë ti apilule wala anzoroko ni so wala si ye ayeke da si lingbi ti hinga
2: merci na lege ti apilule e yeke na agba ti anzoroko mingi so wala doit ti so mbeni sewa mbeni couple adoit ti ti tene ala utilize ni amu lege ni ala tene ala kangbi popo ti dungo na ya ni e yeke wara asoi la tene acomprime so ça dire ke zo ni ayeke nyon ni nyongo e ya ni ayeke use so na ya ni mo yeke wara aye soi la tene ahormone ayeke na ya ni use e mbeni so oko airi ni atene contraceptif oro progestatif so hormone ni ayeke na ya ni oko e yeke wara ala ti sonso ayeke kpo ni kpongo so parfois mbeni ayeke gue na danganga ayeke kpo ala chaque 3 mois na ni o chaque 2 mois na ni e yeke wara ti soi la tene implant so ayeke za ni na ya ti tere ti wali ni abe ti za ni ti ngu use ti ngu oku e puis ti mbeni so airi ni atene dispositif intra-utérin so ayeke mu ni ayeke za na ya ti da ti dungo dispositif intra-utérin na ya ti utérus ti so kue ayeke da ambeni so iri ni atene améthode barrière ni la na ya ni mo yeke wara préservatif ti wali na ti koli e puis mo yeke wara mbeni so iri ni atene spermicide so ayeke tongana na pommade la zo ni ayeke utilize ti kanga lege na ngu ti tere ti koli ni ti tene ague awara para ti wali na ya ni mbeni aussi so iri ni atene améthode naturelle ayeke aye so mo nga na besoin ti tene wa mo nyon comprimé wakpo mo si mo be ti kanga lege na dungo ni ape iri so atene ngba zingo tere abstinence zo ni ape ti tene laso ni na lango ti ovulation ti ni ni peut ti kanga tere ti ni na koli ti ni tene na ya ni bongbi ape ngba ti tongana na ya ni bongbi ape ti ga ngo mbeni nzoroko ni so iri atene méthode de température ayeke na wali so lo yeke mu wa ti tere ti lo lo hinga tene tongana na moment ti ovulation ba wa ti tere ti ni ayeke monte kete e tongana lo mu wa ti tere ti lo hinga tene ba ngoi so na moment ti ovulation la nyen lani peut ti sara si tene ni kanga lege na mungongo ya lo peut ti tene na koli ti ni ani bongbi ape oso ani utilize préservative ombeni na moment so ye atene méthode naturelle mbeni nzoroko ni iri atene mama so ye atene méthode d'allaitement maternel exclusif ayeke mbeni nzoroko so si wali so lo du lo mu gi me la lo mu na menge so lo na bena ti za biberon da ape tongana lo mu gi me la lo mu na menge asa si ayeke gboto ya ni ti tene lo ki lo banko ya ti lo na peko ti ni lo yeke ba ande u ape oko de ni ayeke da so lo doit ti mu me na menge ni ayeke ye so lo yeke mu me na menge ni régulièrement ambeni so si lo mu na nda apres ngbi jusqu'à la cu ape afréquence ni ayeke da e puis na méthode so airi atene pilule ti lendemain so tongana zo ni lo na wali ti lo ulo na koli ala bongbi ala protéger tere ti ala ape mbeto asara lo si lo ba yeke ni peut ti mu ngo lo kpe hio na danganga ague mu na lege so iri atene pilule ti lendemain yeke na ambeni anzoroko so si na lege ti opération iri ni atene ligature de trompe so ayeke fa trompe ti wali na kanga ni kanga lege na lo ti tene lo ki lo moko mbeni ngo ni lo du e puis mbeni ako ti koli iri ni atene vasectomie so ayeke kanga lege aussi na lege so si a parati kola ki muni titene asigina ni na akanga ni titene ala wa kola ki titene ala sigape a kanzo ko so ikinani a ki meme disponible na na RCA
0: ni na docteur gina ndutimbeni tenisha tene mama ti muingisha ki mume na bibi limbiti bayat lonko yo pepe si gisunga sa limbitene a kinga gimbeni ya metode ya pilule ni wala sala tene barrière simple ni la me kambina wali ni susi gina pokoti dungoni nze okoton sa wala baya tala na pokoni yusu
2: bon so a ke depon organisme zizu ako ako meni wale ada so le petit do ngushi me agape olete le kwa yona danganga le tateneza ni mugi pipiron ni mule ni muna menge so a petit pusu asasi gina pekoni ngi nze oko mokimo baya chumo amena wale so ala sakwa so na duwawe ndapo ilu sigitlo on loza bebe soit na atatulo soit na nunu chitaba bebe on gi midi si lo galo mumena menge ou parfois la cuisse ka mumena menge so abedi sa si na peko ju dungo le petit waga ine le petit baya chulo iyo na peko ni me meto se sa ten ake meto deletuma matene eskuzi ki mela mumena menge epi a ngo de chi mungo meni na menge ake da ate wa mumuna na 6e ou 12e 18e mumuna la pe atatine ake gi eskuzi mela mumuna menge ondache mumuna menge tel quantité na ati telle assassin peko ti dungo a petit boto yan ti tene mo ki mo ba ti mo e bi to na yan a boto so a nga ki to na me na metode amena zo ko so si ti tene mo pe na ngola
0: singila mingi na la docteur gay ya pa karadan mo recette la tenai na ya ti a ye to kwe ya pa kara gay a fani ki to na so so eskambe na ki da so si lo grisa wala gi ni kola na ba ki tela so la ki sage femme so
3: bon a an so ko ni kola logico mais amena zo ko so azo petit ça ni aussi naturellement mais na ko loti mingi asa na pe ake di kongole ta lingi ton ti so ait guna poko si mama so docteur afa et puis na meto ti température so donc ake le crème na lingi a lingi zo ko so si a petit tene ton awali na baya tu lo a petit zo ko ti bimba so afa mene et puis ton zo ko so si wali a lingi ti du para azambeni couleur ndembeni zo ko la place ni so et puis ton leur so si le du parapet ou le baya sur la pelle le petit bout mais la colisenge azambeni zoroko et afana le tonso donc ainga que t'en as l'heure sur le baya tlo baya tel zoroko so et bimbani donc t'en le baya sur le petit bout mais la colia pelle pour t'en as l'heure sur si na pekoti dungo asan zoroko so si t'en mo bout mais la coli nandoti zoroko ni so mo petit warango afana walini et puis t'as le si nandoti zoroko so ouais le petit bout mais la coli tu l'as pelle t'en ça pelle le petit mungo et puis t'en as benan zoroko ni so acida à des points de sous couleur soit les tisards donc le inga t'as le sinan d'autres zoroko soit ouais même le boumina colichu le petit tenet le mungwape l'ingé a que gya l'ingé souci
0: qui va rendre petit
3: garasso hein t'en as dit ça en année zona que nyonyongwape et que zagi an zoroko soit chala soit l'inga tisumbe chape à l'inga tisu kombe chape donc t'en as mon sinan d'autres zoroko ton gaso bimbani moi baya chimo et puis moi balo que baya chulo pour t'en mon sinan d'autres zoroko appel d'outil jaune par exemple bah t'en as mon sinan d'autres zoroko soit je ne sais pas si je suis sans préservatif. Tout ça, c'est moi et Mungo. Et puis, pokoni ton aïsa bleu, par exemple, il n'était pas en Zoroko. Donc, ah ouais. Le Rena qui est libre. Donc, mon petit jouet, ballon, tu m'entends, tu m'entends. Donc, le petit Mungo a fait un Zoroko. Tout ça, il y a beaucoup, mais il a développé une mingi na la cordon. Mais il y a une formation sanitaire. Il y a un cordon. Puis, par exemple, il y a un bagage de bois. Il y a une religieuse et casse le kefana wali. Mais à Mundo, à Mouya, kurochi ya pazwa inga ninjo na peme akiambe na ngobochi pengo dungola
0: eske meni pia lwe kinga dati tene wala asanga ni tonsuni ati kurochi ya tene azwa inga ni ala susi inga sumbe cha petonji sa la tene su
3: bon pia lwe da tonji sumbe te pazwa vimu tapande chi buwara beni masora keka andu lufa putet na amina mdusa ngunjunda paswa ida ala isara ni pasi mwanga na ichi egliso la itonsu fai doktora tena fronse so amini religion cha zwa ichi tena la nyua pe donk chala la itulize gaya metotu mais bon a été né là il tenait pas de bingana mecha kutazuchi aina que guye keke mbene là il que sida chitene il suffit que mes a commencé ça la sa idée son joni atanga chazo etida
0: ngbagi na mbagi tela la ko ya pakardan morissette ambeni ama sekania tene tonga na mokina ngubaluta peso na ya tanzo ko su kwesi docteur gay afani sala ko a zambeni la sotene molingbi tene mumungambeni a pilule ni sope na tapandi ti asosi ayeke za na ti poro ti tere so
3: singi la wagusinga wenga andogiri so même so ingba ti manda ambeti ti asanchoin ni so e kue yeke wara amara ti ainformation so donc apilule so ayeke kpokpongo so so fade docteur aifanige so ti nzeu ta so na ya ti nzeu use so atene alingbi si amasika so angu ti ala de ti wara ngu balu ta ape ngu ti ala de ti wara ngu balu sape alayeke mu ni ape me afini abuku so si akota azo ti so amanda ambeni ambeti asigi na afini abuku so si atene ba mbeni ye so si alingbi ti kanga lege na masika ti tene lo mu akode so docteur ajikoge so adape donc akode so kue si docteur afage ke ayeke ti zango na da ti dungo ke ayeke ti kpongo ni ke ayeke ti nyongo ni ke préservatif méthode so kue angbobo so kue zo alingbi ti mu ti kpe na ngo wala na ti gboto na popo ti dungo so amaseka alingbi ti mu senge
0: kiri na ala senge la e kiri na mbage ti ala ge yapakara ge sephora ala tene na ye ambeni akpale ti nyen si alingbi tene aga na poko ti mungu apilule na ala so si ayeke na akpale ti seni tapande ni tongaso
2: merci akpale lage mingi ti i na yanga ti munzu france atene aeffet secondaire aeffet indésirable akpale ni so ayeke adépend na anzoroko ti ayoro nzo akoko azo ni ayeke mu so ambeni ayeke da ape ti sara na peko ni wani ape ti senge wani ape ti wara asongo li lo peut ti wara atrouble ti ara yeke lo lo peut ti ba ya ti lo laso na peko ni asara nzeu se nzeu ta si lo ba ya ti lo me akpale ni so adépend on a un type qui a contraception, a contraception, akpale ni so mo yeke hinga ni kozo ape tongana mo mu pilule ni awe si mo peut ti wara akpale ni so na peko ni tongana azo aga ayeke expliqué na lo ni e te ba tongana mo mu apilule ba aye so ape ti si na mo na peko na me zo kue ala yeke wara ni ape me nzo lo peut ti nyon ti lo ye akua sara lo ape me nzo tongana mo nyon ni si mo wa akpale ni ayeke fa na mo yeke ba akpale tonganaso ape ti si ape ti ayeke expliqué ni awali ni ako
0: so ti fa so ala kue ayeda bien ni so tongana gynécologue ayeke akpale alingbi ti ge na poko ti apilule so awali ayeke mu la
2: akpale ayeke peut ti ga ausi
0: ni la singi la e kiri na mbage ti ala yapakara dane morisette tongana si awali so aga na mbage ti ala awe ti tene ala mu apilule so tongana si akpale ni so adocteur ge afage tonganaso ala ga tongaso awe nyen la ala yeke mu ni ala tongana wango wala mbeni nyen la ala yeke sara ti tene akiri na seni ti ala na lege ni si yongo yoro ni agunga lege ni
3: singi la awagusinga mo ba tongana mo ga ti mu ayoro so ti mu na awali alingbi si mo fa tënë ni na ala nzoni mo fa na ala akpale so si alingbi ti si e ambeni akpale ni ayeke so tongana yeke senge songoli par exemple lo peut ti nyon paracetamol ti lo na kodro luka lo nyon paracetamol lo tara lo nyon si lango oko lango sese songo ti li ni ayeke da ape alingbi si lo gue na danganga donc akpale oko oko asolution ayeda tongana ti so wali so lo peut ti mu tongaso docteur atene fade mbeni ape ti ga na lo na popo ti nyongo ayoro ni so kozo lo mu yoro ni ape lo e wara ni ape mo tongana ambeni akomanse ti ga na lo tongaso na popo ti mungo yoro ni lo kiri na danganga so na yanga ti munzu france na yanga ti kua ni yeke tene sputin lo kiri ayeke mu na lo mbeni yoro ni encore ti corrige na ni donc akpale ndendende so si tongana si na awali na peko ti mungo atongaso wala ya ti nyongo ni wala ya ti kpongo ni alingbi si ala ka e miongo yoro ni ape parce que ambeni tongana effet secondaire ni aga tonganaso akpale ni asi ala yeke ka e nyongo yoro ni e puis tongana ala ka e awe ayeke ngo so si andi ni nzingo ni ye ni ape e puis fonigo ni buba ni e puis kpale ga si wali ape ti kui donc tongana akpale asi tonganaso ala kiri na danganga akiri aba sagefam e commence e wara agynécologue mingi aba ambeni la amenge ti mbi so e na lo e duti ge donc lo mu amaseka akiri na danganga aba lo aba ambeni wala zo so kue mo wara danganga so e nduru na mo azo ayeke da so ala hinga kusara so tendre mingi donc ayeke fa na mo lege wa akode wala mo lingbi ti sara ti ka e na akpale so si mo continue mungo ni me mo arrêté ge na niveau ti mo ape mo kiri na danganga to amu na mo mbeni tongaso si aka e kpale so awe mo continue méthode ti mo singe.
0: Ingbagi na mbagi tela gina ndote ntia yo so tongana awali so ke nyo pilule ni tonso. Ambeni atene so tene moli bichi nyo na tapande tia diclope mo nyo so pe ngbanga tia fayani.
3: Tatene a mena yo kwa keda. Oba tonso fa de docteur kwa tena mulu France ki tongana azo so si ala ke mu pilule ti ngongo ni so. Oba ambena yo kwa keda so le lingi chi tene lo munya pe. Tana yo ko mitene tout pale da me wa mo ko wa douleur la mo ki na danganga. Oba tona azo so si le kenyon yoro chukotako beni yoro na popota yoro chukotako so tana lo nyoni si le nyon a piluni ak bubangangu ni kwe donc tana chala so si ala ke na ko bela tonti epilepsi yoro chala so le muso alingi si abumbe ni na pilule ti ngongo ni swape donc tongana ketketa kwa le ton so ida si ak simple alaga tana ak songo liso le petit mou par c'est même mo tona palina ke jure ak jure ak jure alingi lo ki na danganga tenchi effectivement tana lo commencer ti mou ga yoro akodro ton so na betilo le petit mou yoro so si lo abubaya ti pilule ni mais lo le yinga ni ape donc lo munya we si to lo mungo le tene voilà docteur yoro so mo mi so etona la si bikimbi mungo aloko mbie fa ti mungo ape donc ak amena yoro so si na danganga la yinga ni na danganga la yinga ni si alingi ti fa wa ti parfois ta ifa ni ton so ija iri ton so ki na emission si itena yoro ton so mo ba zo commencer ti gotu muni gina lichala si sara ye kirikiri donc tona mo ti mu meni yoro tere ti mo so so mo na gbeti beni yoro ti gbotongo popo ti dungo alingi mo ki na danganga awa nganga ke na ngangu ko ti tene ala fa na mo yesu mo limbi ti sara si a jouer na ndo ti méthode ti mo si tene mo wangu ape
0: singile mingi ya pakara mo recette docteur gay ki na mbagi tiala e gando do tene e unzi kwa singa ti so tonga fadala tenten ti akwa li so limbi tene anga na pekoni ambeni azo ake da so si alingi tene ayongani ape ala fa ambeni atapanini tonso ake azo so ake na kobela wambrimbri
2: merci ala so ape ti nyo amena pilule si ene tene akontraceptif atia nyongo ni na ti akpongo ayeke awali so ala yeke na diabète kobela ti sucre so ala peut ti nyon ameto so ayeke atene nyongo ni comprimé ti nyongo ni na ti kpongo ni ape ala so ayeke na tension hypertension parce que ya ti tension ade ambeni ayeke de hypotension hypertension ala so tension ti ala ayeke na ndu so ala peut ti nyon yoro so ape awali so ala yeke na kobela ti concert ti me ape ti munga ni ala apilule so ayeke atene acontraceptif par voie orale ni par voie injectable ayeke ala so si ala nyon manga awali so ala yeke nyon manga ala yeke na ngu balota na oku ti gongo na ni zo ni ape ti nyon paket ti manga ou se ota par jour ayeke ala so si ayeke mu ni ala ape ayeke ala so si na akobela ti ali so iri na yanga ti munzu france ayeke atene migraine ti ayeke mu ni ala yoro nzo parce que na ya ti akpale ti apilule so zo ni ape ti wasongoli to adeja mo na songoli amu na mo yoro si effet secondaire ni songoli ni ayeke aga ngo so ayeke aga ti aggrave songoli ni donc ala so ayeke na a facteur de risque je peux dire a maladie ti ber cardiovasculaire mo ba zo ni lo kono ine lo na surpoids lo yeke obèse ayeke ala so si yeke iri ala tene amala ti wana afacteur de risque cardiovasculaire ayeke awali so si apeut ti mu ni ala apilule ti nyongo ni ape ni ti kpongo ni ape
0: singila mingi na ndö da funde yeke luka e ngbala kue na ti pikango patara na ndö tënë ti nyongo apilule wala yeke ayoro so si ayeke gboto na popo ti dungo ya pakara dane morisite e kiri na mbage ti ala yeke tonso tene e gue hunzi na ni so na awali kue amaseka so ayeke mä ala na ya ti kuasinga so wango ti nyen si alingbi tene amu ni ala ti tene ala tonda ti mbeni gongo ti mungo ayoro so ti tene ala gboto na popo ti dungo ala kpenga na adungo
3: singila awagusinga amaseka atënë so e lingbi ti tene ala wango so e lingbi ti mu ni ala ayeke nzoni ti tene ala ye ti mu atonga so ala gue na danganga ala mu ayoro na be ti lege kirikiri so ape angangu ti yoro ni ayeke da nzoni ape moyinga toayoro aduti na langbi ungu apika na ndö nimbi lo ga lo poison donc toamo nyoni aye sara sioni na mo aye ga poison donc alingbi si ala gue na danganga si ala wara anzoni tonga so si alingbi ti mu lege na ala ti tene ala kpengo ala gboto ya ti dungongo ala kpe ya ti mu ngongo ala gboto ni si amu lege ni ala ti manda mbeti ti gue ti yo amu lege ni ala ti bata seni ti ala lege oko même na wali so si lo yeke kota wali awe lo yedu amingi awe lo na lo fa seleka awe lo mu nga kuli awe alingbi si lo gue na danganga si afa na lo nzoni ayoro so lo lingbi ti mu si alingbi ti sara nzoni na ti tere ti lo ma ti yoro so mo ba mbeni mato lani azo ambeni ambeti na lege lani ndo so atene le médicament de la rupture donc ameto contraceptive so ayeke na ya ti ça yoroso aussi la soza na terechilege angu apika da la sudaso akega poison monyo isa mochoni moi non seulement moi que mungo mais apeti sa mochoni donc alimbi si amaseka que ça soit zoso et chi tunda chi mungo yoko chi botongo popo chi dungo atanganga akeda a wakubo akeka a ginekolo akeka a infirmier a santa coucheuse a soit que da souci ale na capacité chi mu lege na la chi fanala nzoni lege si ala mu yoro sala batase ni chala tenchi mu nzoni yoro seni chi mu nzoni et puis kodra besoin ma kodra ke mai meto mu mushoni yoro aga pali na tere chi mu donc alimbi si ala buna danganga ka si ala wara a information kwe a sangu kwe so apeti gwayo igeso ina radio ejiko kete ala guna danganga ala ke waton chi wara nzuna sangu nkosi alimbi chi batana seni chala na seni chi chala
0: singila ambage chala ge docteur ge inga pembeni tena keta ala zina ndoni ka pe pika ngopata kati ya gulu chiki
2: tena so mbezi zana ndoni na ama seka so eti gati tena ala mwa pili so amena keta ala yanga dachikoli wafosu na ke galu tena kwa chilo ape luga gina lichilo lwako lomu yona lusini yanga dalo ki onde te chilo onde ngo chilo kinyo yokoni toa koli na timbilo amuni abinya wa ukoli na zoni lo inga kwa yeso lopeti saka pe asasi na pikoni aninga pe lomungo upafwa problema gana kupali ya gana anti kuple ni conseil la son nga da ti koli ti te moga te moga mo mo apiluzo mo informer kolitmo tenalo ala bumera pika patra ala usekwe ala gana danga comme ça a petit fanal a pas mingi ni baka ya wali ni la kika akinga ku ti mo ba wali na koli usega na danga ga tene no ba ni accompagner wa ti ni parce a ni ti boto popo ti ti dungo don a yesu mi petit za na don cela
0: katonga na se wali na ke kweto so inga pe a keso a koli ni ti tene walinya dugimu ngesi kol walina kekena pe
2: ameni mingi asika wala teni fatigue ni na yeti ndi sango ni yeti gboto popochi dungo chi kol ate yeti tene ni wa gbati menge me ati sonzo agi patara cha ku plena aya dati matere na ndoti yeso ala yeti ti sara sala ganda danganga me to na muyo na wali wala gul on ete slo slo nyoni ko parfois azana lo jade implant le kina ngada mi muta pande meni agatonso il le tout na pourante non de tenir c'est à dire ni ni mo pilis ana le kina ngada ko isa ko pikalo ate ifo lo galozikin ifo lo galozikin ko solo kina bage sikia te ko sina te tene ni ganisini to ko na ifa dalo accompagner wali ni lo na lo ou c'est quoi ala gafa de expliquer na lo hein pourquoi wali sura umda idachi munalo idachi zanalo jardin sain tout ça mais le tomba wali te tonga wali mo zipi mo zina pe mo kina anga dasina aki akpale se ki waka mingi sera
0: singira mingi ya pakara gay sifura la ki ginecologue wango chala akanga yanga ti kwa singa ti ya we singira nga guna mbagi chala mingi ya pakara dan morissette ala ki sage femme nga mbagi chala wa bi afrika wa mango da fununu ndikiluka limbi ti tene yinga na ndo tenesi luti na ndo na langoti la so alege ndingi na ndingi sosi wala limbi titene na boto na poti dungo na legi tia a yoro na tapandi tia pilule me nganguni zoni ni ake titene ipusu ndoro na tere tia danganga titene iwara zoni wangu na la so ake awa kode kwani ala so ake awa ngangani singa tonga na akbali ake gana pekoti a yoro su eke munea we limbi titene iwara zoni atunga zoni wangu legi wa si ya pale so alimbi titene a one ya titere tizo nila ala mani tonga soit wayi dabete langaso kosingani isarani mpoko na mboko na Fédération Internationale du Croix Rouge wala FICR sifade na ndotia masinika iwara mungu mboko ti jiska orance ngombe titi mibite na la alambala kuna ndo da fond de keluka iwara tere na yatia mina nda pre ti da fond de keluka na yatipika ngopatarani

mga gumbaya na penzeni balukuna ndoni basambala. La fano nande ki luka iki la kwen do roto anson na teretia la na hati penzen bunga use na ndambu. Utalango. Yunga bala kwa elingbi. Iki sarande kwa iki mandu wa sangu namba ki ti marsial sembe ti singa kuzo nti tena. Ina li liande na hati apikango patarati etene na la kutalango ti tena. Dabe na tenetia la soa yunde la albinos wa kike kirike. Yungu da fano nande ki luka tene na angatia mwenge ti kodro la su. Et Bingalen en doute à la quête et Tiba, qui zone d'outils à la étonne. Un moment, on s'y a tiré, moi, en dépassant la tigane et la tigane.